Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: naškodi zdravlju, a ukoliko je, koliko je on naškodio dakle cijeloj Evropi, ali i regionu i Bosni i Hercegovini, tek se sumiraju štete. Dakle, suša sve više pogađa Evropu, rijeke presušuju, ugroženi usjevi i snabdijevanje. Sve izraženija suša u Evropi remeti i transport i poljoprivredu i proizvodnju energije, dok kritično niski vodostaji velikih rijeka koji nisu tako uobičajeni ograničavaju i teretni saobraćaj, a dugotrajne vrućine dodatno isušuju tlo u velikom dijelu starog kontinenta. Prema istraživanju zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije, stanje suše u većem dijelu Evrope u julu i avgustu je ostalo stabilno i kritično, tako je to ocjenjeno. Pogoršalo se u centralnim i zapadnim područjima Evrope, uključujući Francusku, Južnu Njemačku, Mađarsku, Austriju, Češku i Slovačku. Kritično je stanje na velikim evropskim rijekama, a dugotrajan nedostatak kiše, ekstremne vrućine pogodile su dakle ekonomiju cijele Evrope, ugrožena je poljoprivreda i proizvodnja električne energije. Obilan tekst o tome možete naći na našem web portalu federalna.ba između ostalog, tako da vas evo upućujem toplo na naš web portal. Ono što ste eventualno propustili jučer tokom nedjelje da pratite, da dakle sve one aktualnosti koje čine dan zanimljivim, možete naći na našem web portalu i više od onog što smo mi sami proizveli na talasima federalnog radija i na federalnoj televiziji, a i te emisije također možete gledati, slušati sve na našem web portalu federalna.ba. Nadam se da ste već preuzeli aplikaciju da nas lagano i lijepo jednim klikom i slušate i gledate i preslušavate i pregledavate onako kako to vama odgovara. Evo, bilo kako bilo, mi vam se toplo nudimo i za danas i za ovaj ponedjeljak da započnemo ovu sedmicu koja će nam donijeti ipak malo osvježenja sudeći po svim najavama meteorologa, tako da sa malo optimizma ulazimo dakle u novu sedmicu mjeseca avgusta. Od večeras širom Bosne i Hercegovine kiša, pljuskovi, grmljavina. To je ono što smo željeli da čujemo, moram priznati. Nastavak ove vijesti, odnosno nastavak prognoze, to je ljeto nam se vraća nakon ovog perioda, možda i ne želimo tako čuti, pa evo neću previše insistirati. U svakom slučaju, 6 sati 36 minuta, vrijeme da vam tople pozdrave pošalje mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, a ovdje sa druge strane stakla u studiju Federalnog radija Ljiljana Simić. Dobro nam došlo, dobro vam jutro i još bolje ostali sa nama sve do 9 sati.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: 6:54 minute, prva, druga jutarnja kafa uz program Federalnog radija. Nemojte pretjerivati sa kofeinom, ne funkcioniše čovjek dobro sa velikom količinom kofeina u ovim pretoplim danima. Nadam se da pratite

0: Željko Pauković, direktor u fondaciji Mozaik.
1: Da razvijaju svoje vještine i ono što je bitno da te svoje vještine budućnosti koriste u kontekstu lokalne zajednice koja je ključna i prioritetna za sve koji su dio ovog programa.
0: U proteklih 5 godina koliko egzistira projekt Omladinske banke u Derventi iz gradskog budžeta je za projekte neformalnih grupa mladih, uključujući i mikrobiznise, izdvojeno više od 60.000 maraka, ističe gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
2: Njihove ideje su se meni veoma svidjele i siguran sam da imaju ozbiljnu perspektivu. Mi u narednim godinama nastavljamo da radimo zajedno sa fondacijom Mozaik, sa Omladinskom bankom Derventa.
0: Gradska uprava Derventa i fondacija Mozaik ovih će dana potpisati ugovor o nastavku realizacije projekta Omladinske banke do 2030. godine. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

0: Federalnog radija. U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska unija narednih mjeseci namjerava proširiti sankcije Rusiji, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list. Evropske sankcije već su skupo koštale Rusiju uskraćujući njenoj ratnoj mašineriji više od milijardu eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije,

0: oštećenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Mona Liza.
3: Priče za slušanje.

Po izlasku iz zatvora Vincenzo Perugia služi u italijanskoj armiji u Prvom svjetskom ratu i dopada austro-ugarskog zarobljeništva. Poslije rata se ženi i dobiva kćerku Celestinu, koju će naravno zvati Mala Gioconda, a onda odlučuje da se vrati u Pariz. Da, zvuči nevjerovatno, ali francuske vlasti nisu mu pravile nikakve probleme. Umro je u 45. godini od srčanog udara i sahranjen je na groblju u mjestašcu Saint-Maur-de-Fossé kraj Pariza. U njegovom rodnom mjestu Dumenca u blizini švajcarske granice postavljena je ploča koja ga opisuje kao heroja koji je ukrao Giocondu. A ovaj zapis ne bi bio potpun ako ne bih spomenuo šta je Vincenzo Perugia radio po povratku u Pariz. Prema jednoj verziji radio je kao moler. Prema drugoj, koja se meni više sviđa, otvorio je radnju u kojoj je prodavao boje i slikarski materijal.

Clifford Brown je pohađao Delaware State College i Maryland State College i svirao u Filadelfiji prije nego što se pridružio bendu Teda Dameruna u Atlantic City-u, a zatim i velikom bendu Lionela Hamptona na evropskoj turneji 1953. U to vrijeme je svirao s vodećim muzičarima na zapadnoj obali i kvintetom Arta Blakeya. 1954. godine on i bubnjar Max Roach osnovali su kvintet Brown Roach, koji je brzo postao jedna od najpopularnijih grupa posljeratnog džaza.

0: Marketing Federalnog radija. U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

Peruanska pjevačica izražajnog glasa Eva Ailon suvereno vlada scenom i može da pjeva mnoge muzičke stilove. Karijeru je započela u peruanskim noćnim klubovima u 70. godinama, sarađujući sa brojnim grupama poput Los Kipus. Status nacionalne zvijezde stekla je kao vodeća pjevačica internacionalno poznate grupe Los Hijos del Sol, Djeca sunca. Njenog osnivača i lidera Angela Garciju Rosadu smatraju za jednog od najopsežnijih kompozitora u peruanskoj muzici. Do 90. godina Eva Ailon je postala najveća zvijezda Perua, izvodeći afroperuanske i kreolske stilove. U 2003. godini ova umjetnica osvaja dvije Latin Grammy nominacije za najbolji tradicionalni album, a 2008. postaje prva peruanska pjevačica

poslije Ime Sumak, koja je priredila koncert u prestižnom Carnegie Hallu. U svojoj knjizi Crni ritmovi Perua, profesorica sa Univerziteta San Diego, Heidi Caroline Feldman, piše između ostalog i ovo. Prvi put sam slušala Evu Ajlon na jednom koncertu u Limi 1998. Hodajući ulicama Lime te godine, bilo je nemoguće ne znati njeno ime. Skoro svi su šopovi nudili njene albume, a njeni posteri su bili prisutni na svim javnim mjestima. Vlasnici brojnih kafića i diskoteka nastojali su da noć završe njenim popularnim pjesmama. Prisustvovala sam na nekoliko njenih sedmičnih nastupa u poznatom klubu La Estación, stanica, u kvartu Barranco, centru noćnog života i turizma u Limi. Sobe su većinom bile izdate Evropljanima, mada je tu znalo biti i peruanskih državljana. Na svojim klubskim nastupima Eva je imala običaj da se repertoarom kratkih pjesama prilagodi nacionalnoj strukturi posjetilaca i na taj način u startu napravi dobru atmosferu i šarmira prisutnu publiku. Jedne noći dok je pružala svoje ruke publici, jedan zaljubljeni Holanđanin poklonio joj diskretno umotanu skupocjenu narkovicu. Za razliku od standardnih koreografija afroperuanskih folklornih grupa, Eva je tokom instrumentalnih dijelova pjesme često puta znala demonstrirati svoju zavidnu vještinu trbušne plesačice. Njeni muzički korijeni su dva peruanska stila, muzika kriola i afroperuanski stil. Peruanska muzika kriola, nasljeđe multietničkih kultura, razvila se među radničkom klasom u 20. stoljeću u Limi, a uključuje strofične pjesme sa ljubavnom tematikom, romansu, patriotizam i nostalgiju za kolonijalnom Limom. Žanrovi uključuju marineru i vals, a to je upravo specijalnost Eve Ajlon. Nakon ovih malih i zanimljivih crtica iz Perua, vratimo se albumu Imagen La slike. Treću pjesmu sa naslovom Deja la vida volar, neka život leti, je napisao i izvodio čileanski kantautor Victor Jara. Ova protestna pjesma je snimljena 1966. i 1967. objavljena na njegovom debi albumu Geografija. Pjesmu pod rednim brojem 4, Darte Luz, Dajem svjetlost, potpisala je istaknuta čileanska kantautorka i folkloristkinja iz Valparaisa, Elizabeth Morris Keller.

Prelistavanje jedinstvenog albuma slike peruanske dive Eve Ailon i čilanske grupe Inti Illimani nastavljamo i u narednom izdanju emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali snimatelj tona Hajro Ražajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zvukopis.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras vam predstavljamo Rahima Alhaja, kompozitora koji u svojim djelima kombinuje tradicionalnu iračku sa savremenom muzikom. U svijetu je poznat kao jedan od najboljih svirača uda i u njegovoj biografiji spominju se prestižna muzička priznanja te jedna Grammy nominacija. Snimio je 12 nosača zvuka, a mi vam predstavljamo njegov novi album Pisma iz Iraka.

Rahim Alhaj je kompozitor i instrumentalista koji nastupa u Americi, Evropi i na Bliskom istoku. On je jedan od rijetkih profesionalnih udista koji oživljava i čuva iračku

iračku umjetničku tradiciju u današnjem vremenu. Album Pisma iz Iraka izražava ljubav i bol ljudi u razorenom Iraku. Aktuelna pisma i njihove priče prenesene su u 8 programskih kompozicija iračko-američkog kompozitora judiste Rahima Alhaja, koji svira zajedno sa gudačkim kvintetom. Ovi snimci prenose duboke emocije i ljepotu te uspješno doprinose obrađivanju iračkih i zapadnih klasičnih žanrova kako bi se formiralo nešto potpuno novo.